0: porque la gafa de sol no es una gafa oscura. La gafa oscura puede no tener el filtro.
1: También tiene ese poder de imaginación.
2: Sí. Pois sí, pois as dúas rutas que creamos son unha ruta para coñecer a vila e as parroquias da vila, é dicir, é un pretexto realmente coñecer a vila e as súas parroquias que realmente son o románico da vila. Entón, nesa ruta, pois, aparte de descubrir pois, o barrio xudeu, a parte cristiá, muralla, ou como se foi conformando e cal é a vida do Ribadavienses e de Ribadavia ao largo do tempo, tamén entraremos dentro de igrexas, como son a igrexa de Santa María de Oliveira, a igrexa de Santiago e a igrexa de San Xoán, que son nacen en época románica e que teñen pois unha están moi relacionadas, unha profunda ligación ca vila e co seu crecemento, claro. E despois temos outra ruta máis, que esa, digamos, céntrase no que sería pois, os mosteiros, é dicir, vamos ir ao mosteiro de San Antonio, o coñecido como Convento de San Francisco, iremos tamén a Santo Domingo e máis a virse do portal da patroa de Rivadavia. Aí sí que a idea de achegarnos un pouquiño pois a presenza do poder religioso na vila e máis no Ribeiro, claro, que ten moita importancia e que está moi relacionado co viño.
1: Penso, non sei, é outra maneira de disfrutar ou de sacalle maior partido, non, a visita dun lugar, porque tes alguén que che dá os datos. Eu penso que se vas por libre perdes moito, non? Moito detalle.
2: Sí, é certo. Moita xente se anota as visitas guiadas porque é unha maneira tamén de introducirte á comarca. É dicir, nós cando falamos de Ribadavia, facendo a visita da vila de Ribadavia, falamos da vila, falamos do seu entorno e mesmo do interior de Galicia e das relacións que existen co entorno máis extenso, é dicir, incluso con Zamora, con Portugal, con León, que en algunha ocasión pois é moi moi importante, ¿no? Entonces, bueno, é unha maneira de non perderte moito, e despois ademais moitos pois aproveitan tamén para preguntar e decir, oye, onde podo comer? Onde podo... Que máis podo visitar, no? Ou que podo facer cos nenos?
1: É chula esa interacción, non? Cos visitantes.
2: Sí, realmente, eu creo que todos os guías de Galicia ou os guías especializados en comunidades, no? Como somos os que chaman guías oficiais, somos un pouco anfitrións da nosa terra, no? Trátase de eso, de recibir o visitante, de darlle a información que necesita, veraz, eso é primordial, e de introducilo o que é pois o noso entorno, a nosa cultura, os nosos monumentos, iso exercer realmente de anfitrións da nosa terra.
1: Que é o que máis lle chama a atención da nosa zona? Pero que che comentan.
2: Eu creo que en Ribadavia é a paisaxe, e despois a propia vila. Hai algo que eu valoro moito de Ribadavia e é que é moi auténtico. É dicir, non é unha vila, digamos, de cartón pedra, non? Que está e vive por e para o turismo, senón que ten moita presenza do que é a cultura local. O visitante, cando entra en Ribadavia, sinte que coñece realmente os ribadavienses, ¿no? Vai tomar un café e a xente de Ribadavia pode interactuar con eles. E iso é moi bonito, ese equilibrio que se conseguiu entre o habitante e máis o turismo, que son os que veñen de fora.
1: Non ten papas tan só do lugar, sino tamén da xente, da forma de ser, das costumes, non?
2: Sí. Sí, eso é. É dicir, os monumentos son moi bonitos, evidentemente, pois onde sexa que vayamos, pois vamos a descubrilos, vamos a gozar deles e todo. Pero eu creo que hoxe en día se valora moito a relación interpersoal e sobre todo os produtos locais. En ese sentido que Vilas Vivas está moi ben, porque permítese achegarte o produto local feito en Galicia e ademais os artesáns as persoas que son os guardián realmente de antigos oficios que están desaparecendo. Nun mundo tan globalizado como o noso, pois ou se queremos ir, pois a iso que nos diferencia de todos os demais.
1: Sí, porque hai que destacar que esta é unha actividade, acabas de mencionar, enmarcada dentro desa campaña Vilas Vivas, non, que neste caso se leva a cabo en Rivadavia, organizada pola Xunta.
2: Efectivamente, sí. É unha iniciativa da Xunta dentro da vila de Rivadavia para dinamizar o casco vello e poder achegar pois os visitantes e máis tamén os propios veciños pois a produtos que son feitos en Galicia, elaborados en Galicia, poder pues, dinamizar un poquinho máis o que a vila pues, a través dentro do marco do turismo, ¿no? Entonces, bueno, participamos moita xente, productores locales, eu como guía, a parroquia de Rivadavia tamén, porque dentro das nosas visitas tamén colabora a parroquia, ¿no? Coa idea de, bueno, pues aproveitar tamén un poquinho